0: godt dytte jeg giver.
1: Hentu jeg om 10 år, var jeg her, så bliver der bil.